साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दह दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही, महला तीजा कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, होमे शब्द जलाया राम, होमे शब्द जलाया मेरे घर पाया, जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सो है दर सचे, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी, अन दिन भगत करे दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम, होमे माया रोग वे आपे, मर जन्मे दुख होई राम, मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई, विन गुर तत् न जानिया, भगत विहूणा सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया, कोड़ मध्य किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पद खोई, भगतां कै घर कारज सचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे नाम दान सत पाया, सदा अखुट कदे ना निखुटे, हर दिया सहज सुपाया, हर जन ऊचे सदगी ऊचे, गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा, शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम, होमे साब केल भग काटे, साज रख्या उर तारे राम, सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई, सच्चा सदगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई, साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई, नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई, साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम, साचे नाम सुख होई, मरे ना कोई गर्भ न जू नीवस, ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाए परगस, जिनी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याइन, नानक सच नाम जिन हिरदे वसया, ना विछड़ दुख पाइन, सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, तेत कर सोयला होई राम, निर्मल गुण साचे मन तन साचा, विच साचा पुरख प्रसोई राम, सब सच वरतै सचो बोलै, जोस करे सो होई,
ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ। ਕੜ ਅੰਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੋ ਆਪ ਛਾਣੇ ਰਾਮ। ਆਪ ਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਜ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ। ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਸੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ। ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸੁਮਾਈ, ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੇ।

मन वसाई पूर्व लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रापाणी सच सीकार बनाया कामना निर्मल होमे मल कोई गुरमत सच सुमाई नानक आ मिलाई करतै नाम नवे निध पाई सूखी महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अनदनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अनदिन भगत करे गुर आगे सा तनकंत प्यारी गुर का शब्द वसया कट अंतर तेजन शब्द सुहाए नानक तिन कर सदगी सोहेला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पया हर नाम रहे लिमलाए राम गुरमुखे मन निर्मल होआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया सही जन निस्तरे काट काट शब्द सुमाणी तेरे गुण गावे सह सुमावे शब्दे मेल मिलाए नानक सबल जन्म तिन केरा जे सदगुर कर मार्ग पाए संत संगत सु मेल पया हर हर नाम सुमाए राम गुर कै शब्द त जीवन मुक्त पै हर कै नाम लिवलाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चुकाया अनदिन नाम सुमाले गुर शब्दे रत्ता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन कार सदगी सोहेला जे सदगुर सेव सुमाए बिन सदगुर जग परम फुलाया हर का महल न पाया राम गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जो जो सदगी जाते साची भगत करे दर जापे कर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोयला सच्ची सच बाणी शब्दे की सुख होई सूही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुरचरणी चितलाए राम सदा होवे सुहागणी हर जीव मरे न जाए राम हर जीव मरे न जाए गुर के सहज सुभाए साथन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सीगारी मेरा प्र साचा सदगी साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिरावे अपना जिन गुरचरणी चितलाया फिर पायरड़ा बालड़िए अंधन सहज माती राम गुरमती मन अंध पया तेत तान मैल नाराती राम तेत तान मैल नाराती हर प्रवराती मेरा प्रा मेल मिलाए अंधन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीत मराती नानक नाम मिले वड़ियाई प्रभ रावे रंग राती फिर रावे रंग रातड़िए फिर का महल तिन पाया राम सो सौ अत निर्मल दाता जिन विचों आप गवाया राम विचों मोह चुकाया जहर पाया हर काम नू मन पाणी अनदिन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी जुग चारे साचा एको वर्त बिन गुर किने न पाया नानक रंग रवे रंग राती जिन हर सेती चित लाया कामन मन सोए लड़ा साजन मिले प्यारे राम गुरमती मन निर्मल होवा हर राख्या उर तारे राम हर राख्या उर तारे
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਵਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋਹਲੜਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਮਨ ਤਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਖੁਬਾਣੀ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਰ ਅਨਹਦ ਸੁਰਤ ਸੁਮਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਸੋਹਲੜਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਮ ਨੀਵੀ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਮਿਲੀ ਬਹੁ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਰਲੀਆ ਮਾਣੇ, ਛੇ ਸੁਖਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਬੜ ਭਾਗੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਹਮ ਨੀਵੀ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਵਸੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਅੰਧ ਹੋਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਗੁਰਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਇਆ ਰਾਮ, ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਨਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵਾਸਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਧ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ, ਅਵਗੁਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਇਆ ਪਾਉ ਪਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਅਨੰਦ ਸੁਗਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ,